Masondo de Bangwenge Kana. Nansengame mevani kabyarani sati de nyawenge. Tona. Sula modi de nobebe. Obina. Nyambo na vena. Nongebe abobatu meba mbloku. En fait, on dit à tout maman.